0: TikTok Cosmetics Pakistan di urmata velikezi Dr. Rafizan Khan Akhaistune pelar khpo pasigirzi Parlikhum zama dayar khpo pasigirzi Aw yus edita mitzlana dua kade us memar har bimar khpo pasigirzi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Wa alaikum salam Rafizan Shujur TikTok
0: Shukr alhamdulillah sta dua gani sama kho gror jan so ko da kam zaina
1: عمر دین خلصه علیکم زید الله
0: زید الله وی سنگ خیر طبیعت ته خدی عمر د چزمو پروگرام ار وی
1: جی
0: زید الله بھائی وی کنا زید الله بھائی
1: ہلو
0: آواز درجی آواز درجی
1: آواز دراسی
0: وی چ پټ بد خندل را تک یاد دشی
1: ډیر ش ډیر ش
0: پټ بد خندل را تک یاد دشی هم بد خندل را پټ بد قتل را تک یاد دشی خم بد خندل را تک یاد دشی او خیر بده خیر بده تر مرګ پورې نکړم دا بده ویل را تک یاد دي شنو ته زمونږ نوې لیسنر یې
1: جی جی څنګه غلایم
0: چې خا بیا خو ملمه په کار و چې وای ما په کار د ورور چې چای درته راو غاډم ال در نظر سره ورځنه غبر سره لګوم په عمر د چې زمونږ مطلب خلک आवाज اوري ما خلک

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: شسم بخت ورا خدای کوم مقامی
1: او شسم ورا بخت ورا خدای کوم مقامی شسم ورا بخت ورا

جی سلام نو میکبل کا انعام خان وای جی ہاؤ ار یو وای جی شو از دا بیسٹ لائک اشما کاسمیٹکس پاکستان ہنایا اڑے زیات تمنو تھینک یو خوشحال اوزی سلام نو میکبل کے سنگ انعام خان بابا نڈے زیات گران زو ولی خبر کوم د خپل کو السلام علیکم بھائی سنگ فواد جانی د غلڑے محلہ جلبی وال تمام پروڈکٹ ملاوی کی زما دی خو غرور سره سلام نو میکبل کا دس از می جلال الدین وفا پرو اون ویلی سلارزو می چنئی اوج شو دس ریلی بیوٹیفل دعا سلامی قبول کا وعلیکم سلام عائشہ وائی سلام نو میکبل کا مامو زما سلام قبول کا ز ادریس خبر مامو سلام او اخلا مامو سنگ ز ابو ذر شنکر نا پروگرام دی نائس دی سویٹ سویٹ مامو جان تاسو پشان زیات مرنا ابو ذر خوشحال اوسی خان السلام علیکم شما نور د بابو زونا وای چې دواګانی سلامونه می قبول ک پټول رډوانو باندې आवाज کوله مدار راځي السلام علیکم برو زما سلام درواخلا عبد الکیوم اپریدی متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 کې تمام پروډکټ ملایويږي ها جاوید هم د شاهد انګینا ما سره تمام د اشما پروډکټ ملایويږي نادرګول وای چې ویلکم انام وای خوب نه راپاسې دم او استاد شو می اوله غولا رخکول आवाज راځي خان درګول د بون نړۍ زیات تمنه ته کی خوشاله اوسې ادریس خټک دواګانی سلامونه کوي واحد الله یا مجید با جوړنا سیدا وای چې دواګانی اور سلامونه می کېبل کا مامون نا او تاسو ته سلام کوم اور ټول ته سلام کوم لوکمان ته می سلام وکاري عنایت الله هول سیلر ډیلر سالارزو پشت کې زما دي خو ګرو سر پروډکټ ملاوي السلام علیکم بھائی طبیعت دی سنگ دے اور ریان دا غلڑیر نا خبری کو ما جلبیوالو نا واگانی سلامونو بکی بلگا

السلام علیکم. تاسو سوال جواب زبران دے نورین یا مها مدر شنکر نا دواغانی سلامونی کبی دیر زیادا منا مناحل نورین دواغانی سلامونی کبی دیر زیادا منا کامران سخی وائی چی دواغانی سلامونی می کبیل کا آواز دی زمانگ پر ریڈیو وانی بلکل اشکل مدار ردرومی کال میں کوئی باقی دل میسیج رکو مخا سی پر 342-311-2292 میں دا جکم دن دا زمانگ دا میسیج لکا دا پا دی بانی تاوزو ماتا صرف میسیج کولے شی خان سی پر 342-311-2292

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مدی مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343912745.

او نن به می منظور حماسه استا ویل منلیو نن به می رنزور حماسه استا ویل منلیو نن به دې د زړه ارمان ختلایو خو کلایو یار به می ترغې ګره سوال او خو کلایو کلک به می سینې پوری نیولایو خو کلایو او ما ویل سپوږ می مزکه تراغله خو جانان می وو تور ور بل شاته اړولایو خو کلایو او نن به می مات کړی د ریواج ټول زنجیرونه وو نن به می مات کړی د ریواج ټول زنجیرونه وو یار به می په زلف زنګولایو خو کلایو او مخه ته پښتو راته ولاړوي سار کړم ګران می لمو دو ورستو موندلایو خو کلایو او نن به می مړ کړی وای د سترګو په دیدن باندې نن به زما رحم لیدلایو خو کلایو او نن د دروازې مخ ته ولاړ و لیونی شانته او نن به می ور چغې وای خو کلایو خو کلایو او نن به می رنزور اماس استا ویل منلی وای نن به د زړه ارمان ختلایو خو کلایو.

او جی بالکل پرمنٹ کا اسمیٹک سکم دا اگر ریویو چکم دی چکم خلقو پرمنٹ کا اسمیٹک استعمال کرے دا اگو پرمنٹ کا اسمیٹک سو استعمال نباد ویلی دی ہائی اگا خواہشات اگا حسرتونا اگا خیالونا چکم و یعنی دغه خبري خواهش چې ما به هم چهره چ کومه دا یو ورځ براتی چې زه به هم کوش لایک کړم یعنی ما چهره نه به هم داغونه دبی قانون شانونه ختم کیږي نو چی اوس هغه ورځ رااله او په پرمنټ کاسمیټکس په صورت چراغ لیدا پرمنټ کاسمیټکس به تاسو استعمال او او دی استعمال نه بعد به ریزل دخل یعنی که تاسو وایو چې موږ چهره چې کومه ده د پرفیکټ لوک وي نو دا پاسیبل ده. لیډیز اینڈ جینټلمین نو اوس به تاسو زه خپل پروګرام چې هم شامل وم

پشو اروېدون کو دا بالکل 100% غلطی ویلی دی جی دی چی حقیقت نس جی دی چی حقیقت نستا جی کچی دی پرمنٹ انٹی ڈینڈر شیمپو دی پرمنٹ انٹی ہیئر فال ٹونک دی دود وارو استعمال سرا نہ صرف ویشتانو چی خوشکی ختم کیزی بلکہ ویشتان چی کم دی آ مضبوطی زی ہم چمک پچرا جی جی جی ویشتان با مضبوط سی ویشتان با چمک کبی ویشتان با سل کی وی ویشتان با نرم وی خلاص خلاص ویشتان با وی نو بیا ویزٹ وکو پل نزدو دکاندار تا ورسو او جان تیر واغلو دی پرمنٹ انٹی ڈینڈرف شیمپو چکو میں چورا جو استعمال سرا زیادتی نا وانا دریو رجی کدا سو دا استعمال کو نخشو ارویدون کو دا تاسو ویشتان چکم دی اغوبا تاسو تا اندازہ وسی نامی آساتو پرمننٹ شیمپو پرمننٹ ٹونے رانو ارویدون کو تاسو ہم کال کولے سو میسج کولے سو کال طریقہ دادا چی نمبر ملاو کو

دروومی نیسا لویجم بیجم و تلایم لزانا دروومی نیسا زما ساکی ساکی جانانا دروومی نیسا لویجم و تلایم لزانا دروومی نیسا او نن خو بس یو تی را پاتی مخوان وان روی نن خو بس یو تی را پاتی مخوان روی نن خو خفایم لهر شانا دروومی نیسا او پسر غرما کی در تراغلم پوچو شندو پسر غرما کی در تراغلم پوچو شندو پہال میں رہے مکا خانہ پہال میں رہے مکا خانہ درو میں نسا او دا ازیتونو لیوانا اکرم خراب خراب جم

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بسا دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هین نه ز په مصری بانډا کې د 13 لس کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

السلام علیکم نزمان به شیر دی چی چی قسمت لا ما سره وفا و نکړه د چا دلبر زما رضا و نکړه شپ شولا تیر سحر پتما تا دل دری سترګي سبا و نکړه اشنا خندل ز جړې دم ورتا محمد رحمان دشی گرے خوشحالہ گل گل مرڈ ناشی برکی سی بچی سید رحمان بچنی تا ڈالائی چیز در پسی وران لکا وطن یما دسی پریشان لکا وطن یما تا لکا یورپ دا گٹو وٹو زین ز توان توان لکا وطن یما دنیا مڑوی مشالونا او شو وڑے چی بلتون دستان لگی گیم وڑے چی بلتون دستان لگی گیم مڈیر دی پارمان لکا وطن یما او دی دا دن خورم دا دی دنو گے وز د غرنښت لخت خبر یم وز در باندې ګران لکه وطن یم ډیر ښه السلام علیکم بیا نوټینشن ټول پروډکټس مشتا خو صرف می سن بلاک ختم دی نشتا اول می سن بلاک لګول اوس می سن بلاک ختم دی چی مدرسې ته زما صرف نوټینشن افیشل لګوم سم فرمولا لکه 50 روپے خرچه په زون روزانه کوي زبردست

ګلګل مړه ناشي برخي وچی تا ته زکا علم رڼا نخ کاری تا ته جهالت جمعی غصی دی خدا ده هغو خلو ده هغو کی گی عثمان خیالی چاچه ده جولت جمعی غصی دی ډیر

ما به وخت لیونه کړي په ازغو به ګرځم جنې توا یدن کریزو خان ما به وخت لیونه کړي په ازغو به ګرځم غیر برنر نه غیر برانه کړي کله باغه په یبان خو نه اور کلی سلار کمی دا عشق دا منزلونو نکڑی کلی سلار کمی دا عشق دا منزلونو نکڑی یا بتا حسی رتوائی چی دروغ وائی کھروان خونے یا بتا حسی رتوائی چی دروغ وائی کھروان خونے